into sadu for boy for 28 akranya kwada wo hini o mo nya ko fo ya som na som bi tum ya amamne ni amane ya ntunkrin ti na watue bi ya nemen de pai ohuma fa che che ntunkrin ti ba kwa so a wo sadu for boy for 28 abrewa na na abitu mo adoku a